Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.

Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna.

Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna.

Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna.

Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna.

Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna.